0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі, вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Слухай, радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Навіть коли між ними

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

breaking my heart.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, я ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росіяни завдали удару по Одесі. Наразі відомо про 4 загиблих та 5 постраждалих. Наслідки уточнюються. Росіяни надалі використовуватимуть балістичні ракети для ударів по Україні, знаючи, що в нас немає чим їм протидіяти. Про це заявив авіаексперт Валерій Романенко. Він зазначив, що немає підстав говорити про нарощення кількості застосування балістики

0: для ударів по Україні. При цьому нагадав, що були масовані обстріли, коли росіяни запускали і 24 балістичні ракети. За слів експерта, росіяни і надалі завдаватимуть ударів балістику, користуючись відсутністю ракет до Patriot, але по 2-3 ракети, бо місячний випуск 60-70 одиниць. За липень випустили 54, залишок від 6 до 16, і в будь-якому випадку їм доведеться брати зі складів, зазначив експерт. При цьому він додав, що ці запаси не безкінечні. За його словами, запас в РФ балістичних ракет станом на 15 квітня цього року був 200 одиниць, а зараз десь на 30-40 менше. Але проти України діють 5 бригад з 18 існуючих, і позабирати в них всі запаси теж не можуть, звернув увагу авіаексперт. Служба безпеки України затримала чоловіка, якого російські спецслужби хотіли просунути на керівну посаду в українській енергетиці. За даними слідства, агент працював на російській спецслужбі та намагався організувати неофіційні переговори між Україною і РФ щодо умов так званої мирної угоди. Також він хотів отримати високу посаду, щоб впливати на рішення в енергетичній сфері та передавати Росії інформацію про критичну інфраструктуру України. А до початку війни був готовий надати росіянам свою квартиру в Києві. Під час обшуків у нього знайшли російський паспорт і телефон з доказами співпраці з ворогом. Наразі чоловіка взяли під варту без права застави. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за державну зраду. Туреччина і надалі надаватиме Україні допомогу, зокрема військову, на додачу до вже переданого озброєння. Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Водночас Анкара продовжить використовувати свої канали зв'язку з Росією, щоб спонукати її до мирних переговорів. Колишньому керівнику департаменту Міноборони повідомили про підозру через закупівлю бракованих мінометів для Збройних сил України на 182 мільйони гривень. За матеріалами справи, експосадовець уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією. Замість ліцензійної продукції на склади Міністерства оборони відвантажили 250 одиниць бракованих 120-мм мінометів, які взагалі заборонено використовувати в бойових умовах. Браковані міномети не забезпечували точність стрільби та швидко виходили з ладу. Українські військові називали їх паперовими, тому що міномети фактично не могли виконувати свої призначення. Крім того, використання цих мінометів створювало пряму загрозу для життя та здоров'я українських артилерістів на передовій. Наразі всю браковану техніку вже вилучили з підрозділів Збройних сил України. Слідчі головного слідчого управління СБУ повідомили колишньому керівнику департаменту Міноборони про підозру. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. І зараз вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. До інших подій. Мешканця села Ветли Любешівської громади засудили до 5 років ув'язнення за перешкоджання законній діяльності Збройним силам України в особливий період. Суд встановив, що громадянин України збирав і поширював через спеціально створену ним тематичну групу в Телеграм інформацію про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП у Камінь-Каширському районі під час мобілізаційних заходів. Метою засуджено було інформування людей, які хотіли уникнути виконання військового обов'язку. Опубліковані повідомлення відповідали фізичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний часи були доступні всім учасникам групи. Це давало змогу учасникам групи та їхнім знайомим уникати військового обов'язку, військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. В ході розгляду справи обвинувачений і його захисник уклали угоду про визнання винуватості. У суді чоловік повністю визнав свою провину, підтвердив добровільність угоди та заявив про щире каяття. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі та звільнив від перебування покарання з випробуванням на 1 рік і 6 місяців. На Волині квіткова мережа ухилилася від сплати 10,6 мільйона гривень податків. Магазини у 10 областях України працювали як єдина мережа, однак продажі оформлювали через ФОПів по спрощеній системі оподаткування. За даними слідства, компанія приховала 27,9 мільйона гривень доходу від продажу квітів і не сплатила 10,6 мільйона гривень податків. Керівнику повідомили про підозру, а завдані державі збитки вже відшкодували. На Волині посадовців Держпродспоживслужби судять за отримання хабаря. Встановлено, що чиновники вимагали 100 тисяч гривень від підприємця, який здійснює торгівлю в магазині на одній з АЗС в Луцькому районі, за невстановлення під час перевірок фактів порушень законодавства та нестворення інших проблем у діяльності. Викрито спільників у квітні, одразу після того, як вони, залучивши посередника, одержали транш у 20 тисяч гривень. Обох фігурантів обвинувачують у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав він запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого з'явилися нові знаки «Зупинку заборонено». Вони діють із 6 липня на ділянці від з'їзду зі шляхопроводу на проспекті Соборності до перехрестя з вулицею Задворецькою з обох боків дороги. Знаки встановили після звернень мешканців. Також аналогічні зміни планують і на вулиці Конякіна на ділянці від нового супермаркету АТБ до кільця на вулиці Захисників України. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Вкусное.
1: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: 8.15 на студійному годиннику. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції «Авер». Сьогодні у нас, друзі, вже четвер, 9 липня. Ось так ми з вами вже і, як то кажуть, на фінішну пряму виходимо цього робочого тижня. І буквально залишається лічені години для декого. Для декого лічені дні до того, щоб сказати, ну все, нарешті вихідні і можна відпочити. Але, друзі, не варто розслаблятися, вкотре на цьому наголошуємо. Тому що інколи перед фінішом вже починаєш втрачати сили або розслаблятися. Ну і відповідно потім доводиться ще більше докладати зусиль для того, щоб зробити те, що собі запланував. Тож давайте не розслаблятися, а все ж таки в робочому ритмі далі продовжувати і четвер, 9 липня. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І далі давайте поговоримо про ті дії, які ми робимо інколи, ну навіть не замислюючись, але тим не менш вони дуже шкодять нашому здоров'ю. Вже в деякій мірі вони увійшли до нас у звичку, ми робимо їх на автоматі, але все ж таки, друзі, майте на увазі, що таким чином ви шкодите своєму здоров'ю. Ну, по-перше, розігрів їжі у мікрохвильовці. Це може призвести до потрапляння в їжу фталатів, споживання яких загрожує гормональним збоєм. Також кажуть, що шкідливо сидіти в позі нога на ногу. Це підвищує ризик артрозу, тромбозу, застою крові в області малого тазу, а також варикозного розширення вен. Постійно перебувати в навушниках. Постійний шум провокує вироблення ряду речовин, негативно впливаючих на нервову систему, в тому числі на головний мозок. Проблеми виникають у тих, хто звик слухати музику на гучності понад 100 дБ. При цьому відбувається відмирання частин клітин базилярної мембрани, і людина починає гірше чути. Тож, друзі, майте на увазі, звісно, не те, щоб повністю відмовитися від навушників, хоча, знову ж таки, в залежності від медичних показань і інших особливостей, на це теж варто звертати увагу. Але якщо ви все ж таки в навушниках, то принаймні голосно не слухайте, тому що інколи це може вам завадити почути те, що відбувається навколо, і це дуже-дуже важливо. І інколи це може призвести до усіляких негативних наслідків у житті. Так, ще одне, про що кажуть фахівці, це звичка відчиняти вікна в денний час, і це може погано вплинути на наше здоров'я в сучасних умовах, оскільки в будинок проникають частинки автомобільних вихлопів. Ну, і не тільки, як то кажуть, вони, ще й знаменитий бруд може, пил потрапити, особливо, якщо у вас немає якоїсь там сітки на вікнах антимоскітної чи тому подібне, і, відповідно, таким чином ви просто відчиняєте свій простір життєвий для того, щоб туди потрапила усіляка гидота, скажімо так, з вулиці. Ну і порушення режиму дня. Для того, щоб нашкодити своїй психіці, досить влаштувати собі безсонну ніч всього декілька разів. У вас з'явиться дратівливість, апатія, депресії, а потім і різноманітні хвороби теж неминучі. Тим більше, коли ми полюбляємо собі вночі влаштувати якийсь черговий, умовно кажучи, заплив з перегляду того чи іншого серіалу, бо ж дуже цікаво, що ж там відбуватиметься. Друзі, здоровий сон набагато важливіший за ті події, які відбуваються на екрані. Від 8 до 9 годин, скажімо так, чи від 7 до 9 годин, ось ідеальний проміжок часу, який потрібно виділити для вашого сну, для того, щоб впродовж дня почуватися абсолютно нормально. Ну і також, щоб під час сну вас нічого не відволікало. Дуже хотілося б, щоб так було, але інколи трапляються повітряні тривоги, на які обов'язково потрібно реагувати. Ось так, друзі, майте на увазі, що якщо певні звички у вас присутні в житті, то от вони шкодять вашому здоров'ю, і майте на увазі, що від чогось потрібно позбуватися, ну або принаймні їх змінити на якісь більш корисні. Будьте здорові і не хворійте, нехай все у вас буде гаразд. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс», де триває «Ранок з Аверсом».
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо «Аверс».

0: Друзі, в Україні нові зміни. Тепер вони стосуються правила видачі водійських посвідчень в залежності від категорії транспорту. Отже, тепер правила видаються на 15 років для водіїв мотоциклів і легкових авто. Це категорії А1, А, Б, Б1 і БЄ. На 5 років для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту. А це категорії, тут перелік набагато ширший, С, СЄ, С1, С1Е, Д, ДЄ, Д1, Д1Е і категорія Т. Також водії проходитимуть медичний огляд раз на 15 або 5 років, залежно від категорії. Водночас посвідчення, видані раніше, залишатимуться чинними до завершення строку їх дії, який зазначений безпосередньо на цих посвідченнях. Ось такі, друзі, тепер правила у нас існуватимуть. Ну і майте на увазі, до чого готуватися, якщо ви вперше будете отримувати водійське посвідчення. Залишайтесь з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ну і, звісно, перебуваючи за кермом, дотримуйтесь правил дорожнього руху.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацькому. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

Ну що, друзі, в Україні готується до масштабного перегляду пенсійної політики. І ось розробляється концепція майбутньої пенсійної реформи. Кажуть, що вона базуватиметься на трискладовій системі. Про це розповів міністр соціальної політики. Ключовий акцент буде зроблено на модернізації солідарного рівня, тобто того, який зараз існує. Основою системи стане принцип «пенсія – це те, що ти заробив». Розмір виплат напряму залежатиме від суми внесків, сплачених протягом усього трудового життя. Формула розрахунку буде максимально прозорою. Чим більші були відрахування, тим вище буде пенсія. Крім того, для запобігання бідності серед громадян без повного стажу запровадять гарантовану базову виплату, розмір якої щорічно визначатиметься можливостями держбюджету. На додаток до оновлення солідарної системи реформа передбачає ще дві ключові зміни, які стосуються спеціальних пенсій та накопичень. Отож, трансформація спеціальних пенсій відбуватиметься наступним чином. Витрати на виплати за пільговим стажем або достроковим виходом на пенсію більше не покриватимуть із загального солідарного бюджету. Замість цього для таких професій створять механізм професійних пенсій. Очікується, що фінансуватися вони будуть через підвищені ставки єдиного соціального внеску або альтернативні накопичувальні інструменти. Процес переходу на нову модель розрахований на 13 років. І третім компонентом стане накопичувальна система, про яку багато років вже говорять і нарешті будуть її впроваджувати. Вона діятиме за принципом автоматичної підписки. До неї автоматично включатимуть усіх працівників, проте за бажанням кожен зможе відмовитися. У міністерстві наголошують, що відмова від участі в цій системі закономірно призведе до нижчого рівня пенсій у майбутньому. Майте це на увазі, друзі. Так, ну і основні параметри нової системи. Мінімальний орієнтир. У межах солідарної моделі планується встановити поріг пенсії не нижче 6 тисяч гривень. Ну, питання, якою буде інфляція на той момент. Стеля виплат. Максимальний розмір солідарної пенсії обмежується 10 прожитковими мінімумами, а зараз це 26 тисяч гривень, що логічно пов'язано з обмеженням бази нарахування ЄСВ. Також пенсійний фонд має стати фінансово автономним, розподіляючи виключно ті кошти, які фактично надійшли у вигляді внесків. Це допоможе мінімізувати дефіцит бюджету. І для громадян із тривалим трудовим стажем від 40 років передбачається зростання пенсійних виплат у 1,5-2 рази у порівнянні з поточними показниками. Ну, все, принаймні, на папері виглядає дуже і дуже райдужно. Але побачимо, як це все буде реалізовано, як буде це все виглядати вже безпосередньо на практиці, ну і відповідно, що люди отримають в результаті від цієї пенсійної реформи. Більше новин традиційно запропонуємо вам після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, ну а на студійному годиннику наразі 8:44. Аверс ФМ.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни вдарили по Одесі. Наразі відомо про 4 загиблих та 5 постраждалих. Наслідки удару уточнюються. Додамо, що цієї ночі сили ППО знищили 72 ворожі цілі. РФ випустила по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 94 ударні безпілотники. На жаль, є влучення 2 балістичних ракет та 19 ударних БПЛА. Армія РФ намагається протидіяти атакам українських БПЛА та встановлює потужні системи радіоелектронної боротьби для глушення супутникового інтернету Starlink. Про це повідомило агентство Reuters. Українські далекобійні дрони, які найчастіше керуються через Starlink, цьогоріч успішно атакували лінії постачання, паливні склади, об'єкти ППО та командні пункти РФ. Це порушило логістику російських окупантів та спричинило дефіцит пального в окупованому Криму та інших регіонах. І наразі Росія шукає способи захисту від українських ударів. Військові зазначили, що методи Росії щодо захисту палива та інших військових поставок варіюється від приховування вантажів у цивільних автомобілях до використання складних електронних пристроїв, придушення для блокування зв'язку, що використовується для керування безпілотниками. Виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів «Петріот» в Україні є можливим. Таку думку висловив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Не слухайте песимістів. Виробництво ракет для «Петріот» в Україні можливо. Разом із ліцензією передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, надаються всі контакти постачальників. На допомогу до нас прийдуть консультанти, написав він. За його словами, єдиною проблемою є час. Все це може затягнутися на рік і більше. Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо, наприклад, скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів, додав він. Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп анонсував надання Україні права виробляти ракети до зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що в межах розслідування слідчі нададуть правову оцінку діям усіх керівників 425-го окремого штурмового полку «Скеля». З його слів, правоохоронці також перевірять публічні погрози на адресу журналістів, які висвітлювали обставини смертей мобілізованих у цьому підрозділі. Він запевнив, що розслідування резонансних смертей у полку «Скеля» буде справедливим. Слідчі ДБР внесли відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Провадження відкрили за фактом ймовірного перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Нагадаємо, командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час перевірок після розслідування Бабеля про смерті, катування і знущання над мобілізованими в навчальних центрах полку. У Горохівську громаду на щиті повертається захисник, житель села Печихвости Юрій Лоза, 1998 року народження. Понад півтора року воїн вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилось найстрашніше. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, мужньо виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. У п'ятницю, 10 липня, герой назавжди повернеться додому, на щиті. Зупинилося серце військового з Волині Івана Мельника. Серце воїна із села Підгайці зупинилося 2 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ. Поховання героя відбудеться у п'ятницю, 10 липня. Мешканців громади просять гідно зустріти та провести захисника в останню дорогу. Сьогодні у Луцьку прощатимуся з 2 захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 25-го року у бою під Турецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівають о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці, поховають на кладовищі мікрорайону Вишків. За упокійну службу за Максимом Мачулою звершать у храмі Всіх Святих Землі Волинської о 13:00. Поховають у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаранча. На театральному майдані у Луцьку почали переносити частину стенду загиблим військовим в АТО та операції об'єднаних сил з 2014 по 2022 роки. Йдеться про стелу з фотографіями бійців із Волинської області. Їх розмістять на окремій дошці, яку встановлюють поруч із стендом Герої Небесної Сотні біля сонячного годинника. Натомість у центральній частині майдану залишаться світлини загиблих військових із Луцької громади. Там же розмістять нові світлини полеглих як за часів АТО та операції об'єднаних сил, так і повномасштабної війни. Кількість нових фотографій, які додадуть до стенду, наразі не уточнюють. Наразі на локації вже облаштували забетоновані основи для встановлення нових конструкцій. Завершити роботи планують до кінця липня. У Луцькій раді пояснили, чому дорожню розмітку почали наносити лише у липні. Кажуть, що початок робіт затримався через дві скарги до антимонопольного комітету, подані одним із учасників тендеру. Поки тривала їх перевірка, укласти договір із підрядником було неможливо. Після завершення всіх процедур підрядник розпочав нанесення розмітки. Також додали, що роботи виконують поетапно та з урахуванням погодних умов. На Миневичині Бурові повели близько 150 гектарів лісу. На Рівненщині та Волині лісівники продовжують обстежування ділянок, пошкоджених буревієм. Лише за одну годину негоди минулого тижня стихія знищила понад 400 гектарів лісу на території двох областей. Найбільше постраждали соснові насадження. На Волині найбільшого удару зазнало Маневицьке надлісництво, де буреві повели близько 150 гектарів лісу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Ну, ось, друзі, прийшов час поговорити про погоду на сьогодні. Стверджують синоптики, що на нас очікує переважно похмура і дощова погода. Ну, це якщо говорити про погоду по всій Україні. Дощі, місцями зливи пройдуть практично по всій території. На лівобережжі очікуються грози, під час яких можливі і шквали. Температура знизиться ще на кілька градусів практично по всій території. Найпрохолодніше обіцяють, що буде на заході України від 16 до 20, а на крайньому сході температура підніметься до 30 градусів. Ось такі коливання різкі відбуватимуться у нас сьогодні в нашій державі. Ну, а що ж безпосередньо на Волині очікується? Кажуть, синоптики, буде хмарно. Обіцяють помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Сьогодні без шквалів. Ну, а температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Та, дійсно, в деякій мірі нам можуть позаздрити на сході України, що от у нас така температура повітря, а не плюс 30, як там. Друзі, якщо якісь зміни в погодному плані стануться, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди, тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок заверсом триває.

0: Наше кохання нестерпне, чуєш?
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, для багатьох людей старшого віку домашній улюбленець може стати гарним компаньйоном. Ми досить часу це спостерігали, і експерти називають породи котів, які найкраще підходять літнім власникам, адже вони ласкаві, спокійні та не потребують складного догляду. Отже, перше, на кого варто звернути увагу от серед тих порід, це британська короткошерста. Британська короткошерста кішка має спокійний характер, але водночас здатна подарувати власнику багато тепла та прив'язаності. Якщо хочеться мати ласкавого кота-компаньйона, який буде поруч, ця порода може стати хорошим вибором. Ще одна причина, чому її варто обирати – простий догляд. Британські короткошерсті самостійно підтримують шерсть у належному стані. Крім того, ці спокійні коти зазвичай не є занадто галасливими чи вимогливими та не схильні влаштовувати активні ігри на вчі. Тобто тихий дим від котика вам не загрожує. Так, далі. Балінезійська кішка. Якщо хочеться мати домашнього улюбленця, який буде емоційно прив'язаний до власника та ходитиме за ним із кімнати в кімнату, балінезійська кішка може стати хорошим вибором. Її ласкавий характер і орієнтованість на людей вирізняють цю породу серед інших. Оскільки балінезійські кішки люблять гратися, їм потрібно спілкування та розумова стимуляція. Тому власникам варто подбати про іграшки та місце для активності. Також підходить бомбейська кішка. Для тих, хто хочуть мати відданого кота, що буде більше, ніж друг, ніж просто домашній улюбленець. Саме бомбейська кішка – це чудовий вибір. За словами експертів, за цими котами досить легко доглядати, і вони дуже ласкаві. А водночас це соціальні тварини, тому вони підходять не для кожного дому. Бомбейські кішки найкраще почуваються у власників, які можуть приділяти їм достатньо уваги, проводити час разом і гратися. Крім того, цих котів можна привчити до повідця, тому вони можуть стати хорошим супутником на прогулянках. Шотландська висловуха кішка, відомі своїм складним характером, хоча при цьому дуже полюбляють людей. Ці коти – компаньйони і добре підходять людям старшого віку, які живуть самі. Ця порода відома своєю ласкавістю. Шотландські висловухи також віддані своїм власникам і люблять перебувати поруч з людьми, незважаючи на свій характер. Також вони можуть добре владнати з іншими тваринами. Бірманська кішка – це красива, довгошерста порода, відома своєю сильною прив'язаністю до власника. Ці коти добрі, товариські і ласкаві. За словами експертів, відданість і міцний зв'язок із власниками роблять їх хорошими компаньйонами для активних людей старшого віку, які більше часу проводять все ж таки вдома. Ну і американська короткошерстна кішка. Ці коти поєднують найкращі риси. Вони добре прив'язуються до власника, але водночас зберігають певну незалежність. Деякі американські короткошерсті можуть любити сидіти на руках, тоді як інші воліють просто відпочивати поруч. І зазвичай це розумні, невибагливі та спокійні тварини, яких також легко навчити. Тож, друзі, якщо ви надумали якогось котика собі завести, щоб разом з ним проводити і гарно, і спокійно, і весело, а інколи і активно. Часто от можете звертати увагу саме на ці породи, які ми перерахували, і будете дуже і дуже задоволені. Головне – знайти свою.

0: Ну, далі, друзі, важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10:10 траурний кортеж із тілом Івана Остапчука вирушить від приміщення судмедекспертизи до Кафедрального собору Святої Трійці, де о 10:30 розпочнеться панахида за загиблим воїном. Після панахиди траурний кортеж вирушить спочатку на вулицю Заньковецької, де мешкав загиблий воїн, а потім до кладовища на Вишкові, де і поховають Івана Остапчука. О 12:10 траурний кортеж вирушить від приміщення судмедекспертизи із тілом Максима Мачули спочатку на вулицю Винокурна, а потім до храму Всіх Святих Землі Волинської, де о 13 годині відбудеться панахида за загиблим героєм. Поховання ж воїна відбудеться на кладовищі у селі Гаранжа. Прохання до всіх гідно провести наших героїв в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Івана Остапчука та Максима Мачули. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які втратили у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

9:51 на студійному годинку, друзі. І це означає, що завершується ранок з Аверсом. На сьогодні традиційно, нагадаю, не зупиняємось, рухаємось далі. Четвер у нас сьогодні, за декілька хвилин, розпочнеться новий день на наших хвилях, і ми традиційно зустрічаємось.

0: пильними з вами у свіжій добірці новин. Тож залишайтеся з нами, працюємо, не зупиняємось і вдалого та бадьорого настрою бажаємо всім.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Російська армія завдала удару по інфраструктурі Одеси. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 4. Внаслідок удару з тяжкими травмами до лікарні потрапило кілька людей. 7 отримали поранення, 6 госпіталізовано, 2 перебувають у критичному стані. Лікарі борються за їхнє життя. Окрім інфраструктурного об'єкта, ударом було пошкоджено територію автозаправної станції. Там загорівся маршрутний мікроавтобус та паливна колонка. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Додамо, що сьогодні в Одесі оголошено день жалоби за загиблими. Також стало відомо, що впродовж доби окупанти завдали 934 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. 8 людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району. Додамо, що цієї ночі сили ППО знищили 72 ворожі цілі. РФ випустила 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 94 ударних безпілотники. На жаль, є влучення 2 балістичних ракет та 19 ударних БПЛА. Частина заходів для інтеграції тимчасово окупованих територій України у свій політичний, економічний і культурний простір Кремль планує завершити до 2030 року, а повну інтеграцію окупованих регіонів із російськими – до 2045-го. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Є програми РФ стосовно повного переведення тимчасово окупованих територій на російський простір. Культурний, економічний, навчання, освіта, законодавство. Дітей мілітаризують по повній. Все, що стосується законодавчого поля і взагалі простору РФ, сказав він. Представник ГУР зазначив, що процес інтеграції розпланований на роки вперед. Певні заходи сплановані до 2030 року. Далі входження повністю в економічний простір РФ і досягнення рівня такого, як і в Росії, до 2045 року. Плюс вибори. Якщо не помиляюся, то 11 – це мажоритарники, 20 – це по партійним спискам. Чітко визначена квота окупованих територій у Держдумі РФ, зазначив заступник начальника Головного управління розвідки. За словами Скібіцького, на окупованих територіях Росія також виконує плани з мобілізації. Представник ГУР пояснив, що цього вдається досягти завдяки тотальному контролю над населенням. Росія повністю ізолювала інформаційний простір від будь-яких можливостей змінити ситуацію. За словами Скібіцького, там створюється система суцільного контролю всього інформаційного простору, всіх мереж, які використовуються населенням для того, щоб отримати інформацію. Сьогодні в Україні обмежувальних заходів щодо споживання електричної енергії не планується. Про це повідомили в «Укренерго». Там зазначили, що українці сьогодні будуть зі світлом без планових відключень в усіх регіонах країни, однак важливе раціональне використання ресурсу. Енергетики рекомендували громадянам використовувати потужні електроприлади у денні години з 10 і до 16. Очікується, що такий підхід допоможе збалансувати навантаження на мережу та уникнути пікових перевантажень у вечірній час. До Грохівської громади на Щиті повертається захисник, житель села Печихвости Юрій Лоза, 1998 року народження. Понад півтора року воїн вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилось найстрашніше. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, мужньо виконуючий військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. У п'ятницю, 10 липня, герой назавжди повернеться додому на Щиті. Зупинилося серце військового з Волині Івана Мельника. Серце воїна із села Підгайці зупинилося 2 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ. Поховання героя відбудеться у п'ятницю 10 липня. Мешканців громади просять гідно зустріти та провести захисника в останню дорогу. 9 липня у Луцьку прощатимуться з двома захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 25-го року у бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівають о 10.30 у Кафедральному соборі Святої Трійці, а поховають на кладовищі мікрорайону Вишків. Заупокійну службу за Максимом Мачулою завершать у храмі Всіх Святих Землі Волинської о 13.00. Поховають у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаранжа. На театральному майдані у Луцьку почали переносити частину стенду загиблим військовим в АТО та операції об'єднаних сил. Йдеться про стелу з фотографіями бійців із Волинської області. Їх розмістять на окремій дошці, яку встановлюють поруч із стендом Героїв Небесної Сотні біля сонячного годинника. Натомість у центральній частині майдану залишаться світлини загиблих військових із Луцької громади. Там же розмістять нові світлини полеглих як за часів АТО та операції об'єднаних сил, так і повномасштабної війни. Кількість нових фотографій, які додадуть до стели, наразі не уточнюється. Наразі на локації вже облаштували забетоновані основи для встановлення нових конструкцій і завершити роботи планують до кінця липня. На Волині з початку року через укуси кліщів до медиків звернулися майже 800 людей. У середньому це близько 50 випадків щотижня. Торік за цей же період була така ж кількість звернень, кажуть фахівці. На Маневичині бурві повели близько 150 гектарів лісу. На Рівненщині та Волині лісівники продовжують обстеження ділянок, пошкоджених буревієм. Лише за одну годину негоди минулого тижня стихія знищила понад 400 гектарів лісу на території двох областей. Найбільше постраждали соснові насадження. На Волині найбільшого удару зазнало Маневицьке надлісництво, де бурві повели близько 150 гектарів лісу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься хмарна погода. Також очікується помірний короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Російська армія завдала удару по інфраструктурі Одеси. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 4. Внаслідок удару з тяжкими травмами до лікарні потрапило кілька людей. 7 отримали поранення, 6 госпіталізовано, 2 перебувають у критичному стані. Лікарі борються за їхнє життя. Окрім інфраструктурного об'єкта, ударом було пошкоджено територію автозаправної станції. Там загорівся маршрутний мікроавтобус та паливна колонка. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Додамо, що сьогодні в Одесі оголошено день жалоби за загиблими. Також стало відомо, що впродовж доби окупанти завдали 934 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. 8 людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району. Додамо, що цієї ночі сили ППО знищили 72 ворожі цілі. РФ випустила 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 94 ударних безпілотники. На жаль, є влучення 2 балістичних ракет та 19 ударних ВПЛА. Частина заходів для інтеграції тимчасово окупованих територій України у свій політичний, економічний і культурний простір Кремль планує завершити до 2030 року, а повну інтеграцію окупованих регіонів із російськими до 2045-го. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Є програми РЕС стосовно повного переведення тимчасово окупованих територій на російський простір. Культурний, економічний, навчання, освіта, законодавство. Дітей мілітаризують по повній. Все, що стосується законодавчого поля і взагалі простору РФ, сказав він. Представник ГУР зазначив, що процес інтеграції розпланований на роки вперед. Певні заходи сплановані до 2030 року, далі входження повністю в економічний простір РФ і досягнення рівня такого, як і в Росії, до 2045 року. Плюс вибори. Якщо не помиляюся, то 11 – це мажоритарники, 20 – це по партійним спискам. Чітко визначена квота окупованих територій у Держдумі РФ, зазначив заступник начальника головного управління розвідки. За словами Скібіцького, на окупованих територіях Росія також виконує плани з мобілізації. Представник ГУР пояснив, що цього вдається досягти завдяки тотальному контролю над населенням. Росія повністю ізолювала інформаційний простір від будь-яких можливостей змінити ситуацію. За словами Скібіцького, там створюється система суцільного контролю всього інформаційного

0: простору всіх мереж, які використовуються населенням для того, щоб отримати інформацію. Сьогодні в Україні обмежувальних заходів щодо споживання електричної енергії не планується. Про це повідомили в Укренерго. Там зазначили, що українці сьогодні будуть зі світлом без планових відключень в усіх регіонах країни, однак важливе раціональне використання ресурсу. Енергетики рекомендували громадянам використовувати потужні електроприлади у денні години з 10 і до 16. Очікується, що такий підхід допоможе збалансувати навантаження на мережу та уникнути пікових перевантажень у вечірній час. До Грохівської громади на щиті повертається захисник, житель села Печихвости Юрій Лоза, 1998 року народження. Понад півтора року воїн вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилось найстрашніше. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, мужньо виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. У п'ятницю, 10 липня, герой назавжди повернеться додому на щиті. Зупинилося серце військового з Волині Івана Мельника. Серце воїна із села Підгайці зупинилося 2 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ. Поховання героя відбудеться у п'ятницю 10 липня. Мешканців громади просять гідно зустріти та провести захисника в останню дорогу. 9 липня у Луцьку прощатимуться з двома захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 25-го року у бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівають о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці, а поховають на кладовищі мікрорайону Вишків. Заупокійну службу за Максимом Мачулою завершать у храмі Всіх Святих Землі Волинської о 13:00. Поховають у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаранжа. На театральному майдані у Луцьку почали переносити частину стенду загиблим військовим в АТО та операції об'єднаних сил. Йдеться про стелу з фотографіями бійців із Волинської області. Їх розмістять на окремій дошці, яку встановлюють поруч із стендом Героїв Небесної Сотні біля сонячного годинника. Натомість у центральній частині майдану залишаться світлини загиблих військових із Луцької громади. Там же розмістять нові світлини полеглих як за часів АТО та операції об'єднаних сил, так і повномасштабної війни. Кількість нових фотографій, які додадуть до стели, наразі не уточнюється. Наразі на локації вже облаштували забетоновані основи для встановлення нових конструкцій і завершити роботу планують до кінця липня. На Волині з початку року через укуси кліщів до медиків звернулися майже 800 людей. У середньому це близько 50 випадків щотижня. Торік за цей же період була така ж кількість звернень, кажуть фахівці. На Маневичині бурові повалив близько 150 гектарів лісу. На Рівненщині та Волині лісівники продовжують обстеження ділянок, пошкоджених буревієм. Лише за одну годину негоди минулого тижня стихія знищила понад 400 гектарів лісу на території двох областей. Найбільше постраждали соснові насадження. На Волині найбільшого удару зазнало Маневицьке надлісництво, де буревій повалив близько 150 гектарів лісу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься хмарна погода. Також очікується помірний короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

ці ласощі підкорили своїм смаком весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Hours FM.
1: Серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські удари є знеструмлені споживачі сьогодні у 5 областях. Як повідомили в Укренерго, без світла люди у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, уже здійснюються аварійно відновлювальні роботи. До того ж, через несприятливі погодні умови, а то гроза, пориви вітру, повністю або частково знеструмлені 168 населених пунктів у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях. Ремонтні бригади Обленерго уже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередач. Споживання електроенергії сьогодні на 2,7% нижче за попередній день. Причина змін – ясна погода у центральних і південно-західних областях України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Застосування графіків відключень електроенергії сьогодні не прогнозується. В Одесі внаслідок російського удару ввечері 8 липня 4 людей загинули, ще 6 постраждали. Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури в Одесі. Також під російськими атаками перебували Харків та іще 9 населених пунктів Харківської області. Загинули там 3 людей, постраждали 50. Ворог атакував БПЛА ракетами Київський, Немишлянський і Шевченківський райони Харкова, громаду регіону ракетами Кабами та безпілотниками. У Харкові пошкоджені 2 АЗС, багатоквартирні, приватні будинки, господарські споруди, освітні заклади та СТО. На Миколаївщині минулої доби унаслідок атак армії РФ пошкоджено приміщення, санаторію, ще навчальні заклади і склади. У Сихівському районі Львова сталася сутичка місцевих мешканців із представниками ТЦК. Десятки людей перекрили дорогу і перевернули службову автівку. Як повідомили в поліції Львівщини, інцидент стався увечері під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію. За попередньою інформацією, було виявлено чоловіка 96-го року народження, який із 12 червня перебував у розшуку за ухилення від військової служби. У Львівському ТЦК тим часом розповіли чоловіка, який порушував правила військового обліку, направили на ВЛК. Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. Ця група оточила службовий транспортний засіб військовослужбовців, поводилася агресивно, суттєво пошкодила і зрештою перекинула службове авто. На нараді в облвійськ адміністрації, що відбулася одразу після повідомлення про інцидент, керівник регіону Максим Козицький заявив, що усі, хто вчиняв правопорушення, у тім числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, будуть ідентифіковані і притягнуті до відповідальності. У Нововолинську проведжають в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж зустріли при в'їзді в місто. Після чину літії у Свято-Михайлівському

0: В храмі захисника поховають на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня минулого року на Донеччині. У Луцьку прощаються сьогодні із двома захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 2025 року у бою під Турецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці. Місцем його вічного спочинку стане кладовище мікрорайону Вишків. За опекійну службу за Максимом Мачулою звершить у храмі Всіх Святих Землі Волинської о 13-й. Поховають у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гараща. Підгайцівська громада втратила свого захисника-воїна. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня цього року. Прощатиметься із полеглим воїном завтра. Чин похорону відбудеться у церкві Святого Олександра Невського. А поховають Івана Мельника на Алеї Слави міського кладовища. До рідного села Печихвости на щиті повертається захисник України Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Печихвостах завтра. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі. Церемонію проведуть із військовими почестями. На театральному майдані у Луцьку почали переносити частину стенду загиблим військовим в АТО та операції Об'єднаних сил 2014-2022 років. Йдеться про стелу із фотографіями бійців із Волинської області. Їх розмістять на окремій дошці, яку встановлять поруч із стендом Герої Небесної Сотні біля сонячного годинника. Натомість у центральній частині майдану залишаться світлини загиблих військових із Луцької громади. Там же розмістять нові світлини полеглих як за часів АТО та операції Об'єднаних сил, так і повномасштабної війни. Кількість нових фотографій, які додадуть до стенду, наразі ще уточнюють. На локації вже облаштували забетоновані основи для встановлення нових конструкцій, а завершити роботу планують до кінця липня. На Волині рятувальники за добу ліквідували понад 1,5 гектара пожеж на торф'яниках. Ну а зараз зусилля вогнеборців зосереджені на 3 основних локаціях, де підземний вогонь намагається поширитися далі. Зокрема, у селі Ржищів Луцького району, поблизу села Тойкут на Ковальщині, а також біля села Залазя Камінь-Каширського району. Минулої доби на місцях тління екосистем безперервно працювали понад 500 рятувальників. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, буде хмарна погода, упродовж дня дощитиме помірно і місцями можлива гроза. Вітер переважно західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 15-20, у Луцьку в межах 17-19 теплих градусів. Ну а от зараз в обласному центрі плюс 14, вітер західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів штутного стовпчика і відносна вологість повітря 81%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: No matter how... Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Микей та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські удари є знеструмлені споживачі сьогодні у 5 областях. Як повідомили в Укренерго, без світла люди у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, уже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. До того ж, через несприятливі погодні умови, а то гроза, пориви вітру повністю або частково знеструмлені 168 населених пунктів у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях. Ремонтні бригади Обленерго уже здійснюють відновлення пошкоджень ліній електропередач. Споживання електроенергії сьогодні на 2,7% нижче за попередній день. Причина змін – ясна погода у центральних і південно-західних областях України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Застосування графіків відключень електроенергії сьогодні не прогнозується. В Одесі внаслідок російського удару ввечері 8 липня 4 людей загинули, ще 6 постраждали. Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури в Одесі. Також під російськими атаками перебували Харків та іще 9 населених пунктів Харківської області. Загинули там 3 людей, постраждали 50. Ворог атакував БПЛА ракетами Київський, Немишлянський і Шевченківський райони Харкова, громаду регіону ракетами, КАБами та безпілотниками. У Харкові пошкоджені 2 АЗС, багатоквартирні, приватні будинки, господарські споруди, освітні заклади та СТО. На Миколаївщині минулої доби унаслідок атак армії РФ пошкоджено приміщення, санаторії, ще навчальні заклади і склади. У Сахівському районі Львова сталася сутичка місцевих мешканців із представниками ТЦК. Десятки людей перекрили дорогу і перевернули службову автівку. Як повідомили в поліції Львівщини, інцидент стався увечері під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію. За попередньою інформацією, було виявлено чоловіка 96-го року народження, який із 12 червня перебував у розшуку за ухилення від військової служби. У Львівському ТЦК тим часом розповіли, чоловіка, який порушував правила військового обліку, направили на ВЛК. Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. Ця група оточила службовий транспортний засіб військовослужбовців, поводилася агресивно, суттєво пошкодила і зрештою перекинула службове авто. Нарадів облвійськ адміністрації, що відбулася одразу після повідомлення про інцидент, керівник регіону Максим Козицький заявив, що усі, хто вчиняв правопорушення, у тім числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, будуть ідентифіковані і притягнуті до відповідальності. У Нововолинську проведжають в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж зустріли при в'їзді у місто. Після чину літії у Свято-Михайлівському храмі захисника поховають на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня минулого року на Донеччині. У Луцьку прощаються сьогодні із 2 захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 2025 року у бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці. Місцем його вічного спочинку стане кладовище мікрорайону Вишків. За опокійну службу за Максимом Мачулою звершить у храмі Всіх Святих Землі Волинської о 13-й. Поховають у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гараща. Підгайцівська громада втратила свого захисника-воїна. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня цього року. Прощатимуться із полеглим воїном завтра. Чин похорону відбудеться у церкві Святого Олександра Невського, а поховають Івана Мельника на Алеї Слави міського кладовища. До рідного села Почихвости на щиті повертається захисник України Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад 1,5 року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волновайського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Почихвостах завтра. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі. Церемонію проведуть із військовими почестями. На театральному майдані у Луцьку почали переносити частину стенду загиблим військовим в АТО та операції об'єднаних сил 2014-2022 років. Йдеться про стелу із фотографіями бійців із Волинської області. Їх розмістять на окремій дошці, яку встановлять поруч із стендом Герої Небесної Сотні біля сонячного годинника. Натомість у центральній частині майдану залишаться світлини загиблих військових із Луцької громади. Там же розмістять нові світлини полеглих як за часів АТО та операції об'єднаних сил, так і повномасштабної війни. Кількість нових фотографій, які додадуть до стенду, наразі ще уточнюють. На локації вже облаштували забетоновані основи для встановлення нових конструкцій, а завершити роботу планують до кінця липня. На Волині рятувальники за добу ліквідували понад 1.5 гектара пожеж на торф'яниках. Ну а зараз зусилля вогнеборців зосереджені на трьох основних локаціях, де підземний вогонь намагається поширитися далі. Зокрема, у селі Ржищів Луцького району, поблизу села Тойкут на Ковальщині, а також біля села Залазя Камінь-Каширського району. Минулої доби на місцях тління екосистем безперервно працювали понад 50 рятувальників. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, буде хмарна погода, упродовж дня дощитиме помірно і місцями можлива гроза. Вітер переважно західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 15-20, у Луцьку в межах 17-19 теплих градусів.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

ці ласощі підкорили своїм смаком весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Мені казали, кожен

0: назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У ніч на 9 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей противника. Як повідомив Генштаб Збройних сил України, зокрема уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Також в Генштабі проінформували, що завдано ураження нафтоналивному терміналу «Юг-Русі» у Батайську Ростовської області Російської Федерації. Зафіксовано пожежу в районі підприємства. Також уражено склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області. Йдеться у повідомленні. Генштаб Збройних сил України засудив напади на військових територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та закликав правоохоронців забезпечити об'єктивне і неупереджене розслідування інциденту у Львові і притягнення винних до відповідальності. Водночас там заявили, що дії військовослужбовців ТЦК перевірять у межах службової перевірки. Нагадаємо, у Сихівському районі Львова сталася сутичка місцевих жителів із представниками ТЦК. Десятки людей перекрили дорогу та перекинули службовий автомобіль. Конфлікт стався через затримання військового зобов'язаного чоловіка, який перебував у розшуку. Розлючений натовп під вигуки «Ганьба» перевернув службовий автомобіль ТЦК. А тим часом в Ужгороді поліція розслідує інцидент, що стався напередодні в місцевому ТЦК. Там чоловік випав з вікна будівлі центру комплектування. Його з тілесним ушкодженням доправили до лікарні, де він помер. У межах досудового розслідування призначено необхідні судові експертизи. Триває встановлення всіх обставин події. Служба безпеки та Офіс Генпрокурора викрили посадовицю Торгово-промислової палати України на вимаганні 100 тисяч євро у виробника бойових дронів. За результатами комплексних заходів затримано радницю з правових питань та її сина. Фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків для уникнення штрафних санкцій. За матеріалами справи, у червні 2026 року у складських приміщеннях підрядника сталася пожежа через російську повітряну атаку. Як результат, виникла загроза своєчасного виконання оборонного замовлення на виробництво і поставку бойових дронів. Компанія звернулася до Торгово-промислової палати України за відповідним висновком. Однак радниця з правових питань установи штучно затягувала розгляд заяви. Вона вимагала від компанії-виробника гроші за підготовку позитивного висновку, який мав підтвердити неможливість своєчасного виконання контракту. Посередником у справі був її син. Під час передачі частини обумовленої суми хабаря його затримали. Наразі мати і син під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки під час виконання оборонного замовлення. У Нововолинську провели в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж зустріли при в'їзді у місто. Після чину літії у Свято-Михайлівському храмі захисника поховали на Алеї Слави Героїв на кладовищі в районі Другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня 2025 року на Донеччині. У Луцьку попрощалися з двома захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 25-го року у бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали на кладовищі мікрорайону Вишків. Місцем вічного спочинку Максима Мачули після заупокійної служби в храмі всіх святих землі Волинської став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаранджа. Підгайцівська громада втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня 2026 року. Прощатимуться з полеглим воїном завтра. Чин похорону відбудеться у церкві Святого Олександра Невського, а поховають Івана Мельника на Алеї Слави місцевого кладовища. До рідного села Печихвости на Щиті повертається захисник України Юрій Лоза, 1998 року народження, який понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 24 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Печихвостах завтра. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі, церемонію проведуть з військовими почестями. Завтра у Луцьку відбудеться прощання з героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 1982 року народження, загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001 року народження, поліг у бою 23 червня 2026 року поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 1992 року народження, загинув 1 березня 2025 року в районі Піщаного Донецької області. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині рятувальники за добу ліквідували понад 1.5 гектара пожеж на торфяниках. Зараз зусилля рятувальників зосереджені на трьох основних локаціях, де підземний вогонь намагається поширитися далі. У селі Ржищів Луцького району, поблизу села Тойкут на Ковальщині і біля села Залазя Камінь-Каширського району. Минулої доби на місцях тління екосистем безперервно працювали понад 50 рятувальників. До Ківерцівської громади після російського полону повертається захисник Микола Касярук. Волинянин ступив на рідну землю 5 червня цього року в межах 75-го обміну полоненими. Тоді повернулися додому 185 захисників України і один цивільний. Серед них і військовий з Луцького району Микола Касярук. Зустріч призначили у рідному селі захисника Гайовому орієнтовно о 19.30. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області хмарно. Обіцяють короткочасний дощ, а в день місцями можлива гроза. Вітер з західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Ну а в день обіцяють від 14 до 19 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 11 до 13 теплих градусів. Ну а в день обіцяють від 16 до 18 градусів тепла. Температура води в річці Стир становить 20 градусів, а в озері світять 16 градусів. Нині ж в обласному центрі Волині плюс 16 градусів за Цельсієм. Вітер західного напрямку, швидкість 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 69% і атмосферний тиск становить 756 міліметрів ртутного стовпчика.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із виписком новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У Нововолинську провели в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж зустріли при в'їзді у місто. Після чину літії у Свято-Михайлівському храмі захисника поховали на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня минулого року на Донеччині. У Луцьку попрощалися із двома захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 2025 року в бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці, поховали на кладовищі мікрорайону Вишків. Місцем вічного спочинку Максима Мачули після заупокійної служби у храмі всіх святих землі Волинської став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. Підгайцівська громада втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня цього року. Прощатимуться із полеглим воїном завтра. Чин похорон відбудеться у церкві Святого Олександра Невського, а поховають Івана Мельника на Алеї Слави місцевого кладовища. До рідного села Печихвости на Щиті повертається захисник Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Печихвостах завтра. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі. Церемонію проведуть із військовими почестями. Завтра у Луцьку відбудеться прощання із героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001-го року народження, поліг у бою 23 червня цього року поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 92-го року народження, загинув 1 березня 2025 року у районі Піщаного на Донеччині. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. На Волині рятувальники за добу ліквідували понад 1,5 гектара пожеж на торф'яниках. Зараз зусилля рятувальників зосереджені на 3 основних локаціях, де підземний вогонь намагається поширитися далі. У селі Ржищі Луцького району, поблизу села Тойкут на Ковальщині, біля села Залазія Камінь-Каширського району. Минулої доби на місцях тління екосистем безперервно працювали понад 50 рятувальників. На посту у Стилуху чоловіка знайшли ножі та інші обмежені для транскордонного переміщення предмети. Як повідомили у Державній митній службі України, усі без ознак використання. А це 7 ножів, 2 магазини для набоїв із заводським маркуванням про виготовлення в Україні та 9-10 глушників, які можуть бути визнані предметами військового призначення, були виявлені у бардачку автомобіля. Ним громадянин Польщі прямував із України додому смугою руху «Зелений коридор». Знахідки вилучені з обігу та передані правоохоронцям разом із повідомленням про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Громадяни, які планують перетин українсько-польського кордону у пункті пропуску у Стилух, попередили про великі черги. Як інформують у 6-му прикордонному волинському загоні, зараз на виїзд тут із України налічується близько 60 транспортних засобів. Щоб уникнути тривалого очікування перед пунктом пропуску, рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску, зокрема у Львівській області, а також перетинати кордон у ранні, ранкові або пізні вечірні години, радять прикордонники. На Рівненщині поблизу мобільного блокпоста стався конфлікт із застосуванням фізичної сили між військовослужбовцем і представником ДЦК. Подія набула розголосу після поширення відеозапису у соціальних мережах. Один із учасників інциденту – це військовий, який, як він зазначає, перебуває на службі вже 5-й рік, оприлюднив власне пояснення події. Каже, під час перевірки документів його знайомі знімали на телефон процес огляду автомобіля, і у цей момент один із чоловіків у формі нібито продемонстрував у їхній бік непристойний жест. Військовий зазначив, що сприйняв таку поведінку як неприйнятну і вирішив з'ясувати причину подібних дій. Після розмови між чоловіками виникла словесна перепалка, яка перейшла у фізичне протистояння. Під час конфлікту на місці перебували працівники поліції, які намагалися припинити сутичку. Військовий позитивно оцінив їхні дії і зазначив, що правоохоронці намагалися врегулювати ситуацію. Також він повідомив, що після інциденту деякі працівники ТЦК та поліцейські перепросили за подію. Водночас чоловік, поведінка якого стала приводом для суперечки, за його твердженням, попросив вибачення уже після того, як відеозапис конфлікту набув широкого поширення у мережі. Військовий окремо наголосив, що не розглядає цей випадок як претензію до усіх працівників ТЦК чи правоохоронних органів. На його думку, йдеться про конкретний інцидент, який виник через неповагу та неналежну поведінку окремих учасників події. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, удень місцями гроза. Вітер переважно західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 14-19 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 11-13, уденної 16-18 теплих градусів. Ну і для тих, хто відпочиває, температура води в річці Стирнині 20, в озері світять 16. Градусів. А зараз у повітрі у Луцьку плюс 17, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 64%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Avengers.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Миколаєві під атакою російських дронів опинилася транспортна інфраструктура і техніка. Як повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, унаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік, його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Ну, а загалом на Миколаївщині за останню добу унаслідок атак армії РФ пошкоджено приміщення санаторію, навчальних закладів, склади і приватні будинки людей. Дроном атакували сьогодні росіяни маршрутку із пасажирами у центрі Херсона. Постраждали 8 людей, у всіх вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. А напередодні у місті у Корабельному районі в результаті

0: втручання безпілотника у маршрутку загинула жінка, і ще 9 людей отримали поранення. На Донеччині триває примусова евакуація родин із дітьми у 5 населених пунктах 3 територіальних громад, де оголошена обов'язкова евакуація, залишаються 270 дітей у 230 сім'ях. Найбільше в окремих районах Слов'янська – 176 дітей із 142 сімей. Водночас за останній тиждень у липні із області евакуювали 67 дітей з 59 родин, а у червні загалом вивезли 357 дітей із 237. Нагадаю, примусова евакуація дітей з сім'ями у Донецькій області триває аж від 7 квітня 2023 року. Національна поліція та Служба безпеки України здійснюють досудові розслідування за фактами подій у Львові. Слідчі Нацполіції розслідують, зокрема, напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок під час інциденту. Повідомляється, що поліцейські встановили особу нападника і затримали його. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри. СБУ зі свого боку здійснює досудове розслідування за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Нагадаю, у Львові під час нападу на автомобіль ДЦК цивільні застосували силу щодо 2 військовослужбовців. Призначене службове розслідування. В Україні запрацювали нові правила видачі посвідчень водія. Тепер документ діятиме упродовж 5 або 15 років, залежно від категорії транспортного засобу. 5 років для вантажного та пасажирського транспорту і 15 років для мотоциклів і легкових автомобілів. Нововведення запровадили, щоб поступово привести правила до європейських стандартів і підвищити безпеку руху. Таке повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. У Луцьку попрощалися із 2 захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 2025 року у бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці, поховали на кладовищі мікрорайону Вишків. Місцем вічного спочинку Максима Мачули після заупокійної служби у храмі Всіх Святих Землі Волинської став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. Підвайцівська громада втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня. Прощатиметься із полеглим воїном завтра. Чин похорону відбудеться у церкві Святого Олександра Невського, а поховають Івана Мельника на Алеї Слави місцевого кладовища. До рідного села Печихвостин на Щиті повертається захисник Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад півтора року вважався зниклим безвісти. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волновайського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Печихвостах завтра. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі. І завтра у Луцьку відбудеться прощання із героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001-го року народження, поліг у бою 23 червня поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюк, 92-го року народження, загинув 1 березня 2025 року у районі Піщаного Донецької області. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У місті Володимир виник резонанс навколо мобілізації клірика Володимир-Волинської єпархії УПЦМП проти диякона Богдана Руднічка. Представники єпархії заявили у Фейсбуці про силове затримання священнослужителя, тоді як у групі комунікації Волинського ОТЦК та СП запевнили, що призов відбувся винятково у правовому полі. За версією релігійної структури, подія сталася біля будинку проти диякона, коли той повертався із богослужіння. В єпархії стверджують, що Богдан Богдана Руднічка нібито незаконно затримали із застосуванням сили, а вже наступного дня він опинився на військовому полігоні у Рівному. За даними військовослужбовців, під час заходів оповіщення громадянин намагався уникнути спілкування, але на вимогу надав персональні дані. Перевірка через систему оберіг показала, що чоловік підлягає призову, а чинна відстрочка чи бронювання у нього відсутні. Відтак він успішно пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним і, згідно із чинним законодавством, направлений до військової частини. Такими були новини на цю пору. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, удень місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 14-19 градусів, у Луцьку нічної пори 11-13, удень 16-18 градусів тепла. А зараз в обласному центрі плюс 18, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 58%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: ці ласощі підкорили своїм смаком весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17-та година.
1: Уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Також в Генштабі проінформували, що завдано ураження нафтоналивному терміналу «Юг Русі» у Батайську Ростовської області Російської Федерації. Зафіксовано пожежу в районі підприємства. Також уражено склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області. Йдеться у повідомленні. Генштаб Збройних сил України засудив напади на військових територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та закликав правоохоронців забезпечити об'єктивне і неупереджене розслідування інциденту у Львові і притягнення винних до відповідальності. Водночас там заявили, що дії військовослужбовців ТЦК перевірять у межах службової перевірки. Нагадаємо, у Сихівському районі Львова сталася сутичка місцевих жителів із представниками ТЦК. Десятки людей перекрили дорогу та перекинули службовий автомобіль. Конфлікт стався через затримання військовозобов'язаного чоловіка, який перебував у розшуку. Розлючений натовп під вигуки «Ганьба» перевернув службовий автомобіль ТЦК. А тим часом в Ужгороді поліція розслідує інцидент, що стався напередодні в місцевому ТЦК. Там чоловік випав з вікна будівлі центру комплектування. Його з тілесним ушкодженням доправили до лікарні, де він помер. У межах досудового розслідування призначено необхідні судові експертизи. Триває встановлення всіх обставин події. Служба безпеки та Офіс Генпрокурора викрили посадовицю Торгово-промислової палати України на вимаганні 100 тисяч євро у виробника бойових дронів. За результатами комплексних заходів затримано радницю з правових питань та її сина. Фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків для уникнення штрафних санкцій. За матеріалами справи, у червні 2026 року у складських приміщеннях підрядника сталася пожежа через російську повітряну атаку. Як результат, виникла загроза своєчасного виконання оборонного замовлення на виробництво і поставку бойових дронів. Компанія звернулася до Торгово-промислової палати України за відповідним висновком. Однак радниця з правових питань установи штучно затягувала розгляд заяви. Вона вимагала від компанії-виробника гроші за підготовку позитивного висновку, який мав підтвердити неможливість своєчасного виконання контракту. Посередником у справі був її син. Під час передачі частини обумовної суми хабаря його затримали. Наразі мати і син під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки під час виконання оборонного замовлення. У Нововолинську провели в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж зустріли при в'їзді у місто. Після чину літії у Свято-Михайлівському храмі захисника поховали на Алеї Слави Героїв на кладовищі в районі Другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня 2025 року на Донеччині. У Луцьку попрощалися з двома захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 25-го року у бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали на кладовищі мікрорайону Вишків. Місцем вічного спочинку Максима Мачули після заупокійної служби в храмі Всіх Святих Землі Волинської став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гараджа. Підгайсівська громада втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня 2026 року. Прощатимуться із полеглим воїном завтра. Чин похорону відбудеться у церкві Святого Олександра Невського, а поховають Івана Мельника на Алеї Слави місцевого кладовища. До рідного села Печихвости на Щиті повертається захисник України Юрій Лоза, 1998 року народження, який понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 24 року рандометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волновацького району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Печихвостах завтра. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі. Церемонію проведуть з військовими почестями. Завтра у Луцьку відбудеться прощання з героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 1982 року народження, загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001 року народження, поліг у бою 23 червня 2026 року поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 1992 року народження, загинув 1 березня 2025 року в районі Піщаного Донецької області. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Хвилині рятувальники за добу ліквідували понад 1.5 гектара пожеж на торф'яниках. Зараз зусилля рятувальників зосереджені на трьох основних локаціях, де підземний вогонь намагається поширитися далі. У селі Ржищів Луцького району, поблизу села Тойкут на Ковальщині і біля села Залазя Камінь-Каширського району. Минулої доби на місцях тління екосистем безперервно працювали понад 50 рятувальників. До Ківерцівської громади після російського полону повертається захисник Микола Касюрак. Волинянин ступив на рідну землю 5 червня цього року в межах 75-го обміну полоненими. Тоді повернулися додому 185 захисників України і один цивільний. Серед них і військовий з Луцького району Микола Касюрак. Зустріч призначили у рідному селі захисника Гайовому орієнтовно о 19:30. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області хмарно, обіцяють короткочасний дощ, а в день місцями можлива гроза. Вітер з західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, ну а в день обіцяють від 14 до 19 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 11 до 13 теплих градусів, ну а в день обіцяють від

0: 16 до 18 градусів тепла. Температура води в річці Стир становитиме 20 градусів, а в озері Світязь – 16 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Останні хвилини і все змінить грудень, але все одно ти його не забудеш. І серце не дур, та його не обдуриш. Я знаю, що колись ти щасливою будеш.

0: Hey, down we go.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські загарбники завдали удару по рятувальниках у Донецькій області. Пошкоджень зазнав санітарний броньований автомобіль, який прямував до місця виконання завдання. Минулося тут без постраждалих. А ось на Сумщині сільський староста дістав поранення унаслідок удару російського FPV-дрона на оптоволокні по автомобілю у Стецьківському старостаті. Чоловіка госпіталізували, внаслідок удару пошкоджено службовий автомобіль. Інші наслідки ворожої атаки ще уточнюють. Ну, а у самих Сумах окупанти били по багатоповерхівках сьогодні попередньо, там одна людина поранена, інші наслідки атаки ще встановлюють. У селі на Харківщині теж черговий воєнний злочин Росії. Тепер у Токарківці другий. Не живе жодна людина. Російський FPV-дрон атакував цивільну жінку, коли вона йшла пішки вздовж автодороги. Лікарі врятувати її не змогли. Жінка померла від отриманих травм. Загибла працювала у Дергачівській центральній лікарні і залишалася останньою і єдиною мешканкою села Токарівка друга. Воно розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні. На фронті сьогодні 79 бойових зіткнень. Найбільше ворог тисне на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. І підвищену активність виявляє сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському. Як повідомили в Генштабі, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках російські війська 11 разів атакували позиції сил оборони. 6 атак тут досі тривають. На Слов'янському напрямку оборонці відбивали 15 російських атак. Тут 2 бойових зіткнення в активній фазі. І гарячий Костянтинівський напрямок. Тут оборонці відбили 16 атак російської армії у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля і Русиного Яру. 4 атаки зараз іще продовжуються. Ну і також до десятка атак окупантів відбито на Покровському, а також Гуляйпільському напрямках. Національна поліція та Служба безпеки України здійснюють досудове розслідування за фактами подій у Львові. Слідчі Нацполіції розслідують, зокрема, напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок під час інциденту

0: Повідомляється, що поліцейські встановили особу нападника і затримали його. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри. СБУ зі свого боку здійснює досудове розслідування за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Нагадаю, у Львові під час нападу на автомобіль ТЦК цивільні застосували силу щодо двох військовослужбовців. Призначене службове розслідування. У Луцьку попрощалися із двома захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 2025 року у бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці, поховали на кладовищі мікрорайону Вишків. Місцем вічного спочинку Максима Мачули після заупокійної служби у храмі Всіх Святих Землі Волинської став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гараща. Підгайцівська громада втратила свого захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня. Прощатиметься із полеглим воїном завтра. Чин похорону відбудеться у церкві Святого Олександра Невського, а поховають Івана Мельника на Алеї Слави місцевого кладовища. І завтра у Луцьку відбудеться прощання із героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001-го року народження, поліг у бою 23 червня поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 92-го року народження, загинув 1 березня 2025 року у районі Піщаного на Донеччині. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Початок об 11 годині, а поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Володимирі виник резонанс навколо мобілізації клірика Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП проти диякона Богдана Руднічка. Представники єпархії заявили у Фейсбуці про силове затримання священнослужителя, тоді як у групі комунікації Волинського ТЦК та СП запевнили, що призов відбувся винятково в правовому полі. За версією релігійної структури, подія сталася біля будинку проти диякона, коли той повертався з богослужіння. В єпархії стверджують, що Богдана Руднічка нібито незаконно затримали із застосуванням сили, а вже наступного дня він опинився на військовому полігоні у Рівному. За даними військовослужбовців, під час заходів оповіщення громадянин намагався уникнути спілкування, але на вимогу надав персональні дані. Перевірка через систему оберіг показала, що чоловік підлягає призову, а чинна відстрочка чи бронювання у нього відсутні. Відтак він успішно пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним і згідно із чинним законодавством направлений до військової служби. На Рівненщині правоохоронці викрили групу, яка займалася незаконним обігом бурштину. Під час обшуків у фігуранті вилучили понад 656 кілограмів бурштину-сирцю, вартість якого на чорному ринку перевищує 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний бізнес організував 31-річний житель Сартненського району, залучивши іще 5 спільників. Вони скуповували бурштин у старателів, сортували його і готували до продажу, зокрема іноземним покупцям. За попередніми оцінками, щомісяць учасники схеми отримували близько 40 тисяч доларів прибутку. Це були новини. Більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, у день місцями гроза. Вітер переважно західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, у день 14-19 градусів, у Луцьку нічної пори 11-13, денної 16-18 градусів тепла. Ну і для тих, хто ризикує відпочивати поблизу водойм, температура води в річці Стир нині 20, в озері світять 16 градусів. А у повітрі в обласному центрі наразі плюс 18. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 60%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: ці ласощі підкорили своїм смаком весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Букавель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066

0: 02-26-00-06.
1: Реклама Радіо Арт. Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Вдих і ще раз повтори.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Нововолинську провели в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж зустріли при в'їзді у місто. Після чину літії у Свято-Михайлівському храмі захисника поховали на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня минулого року на Донеччині. У Луцьку попрощалися із двома захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 2025 року в бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці, поховали на кладовищі мікрорайону Вишків. Місцем вічного спочинку Максима Мачули після заупокійної служби у храмі Всіх Святих землі Волинської став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. Підгайцівська громада втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня цього року. Прощатимуться із полеглим воїном завтра. Чин похорон відбудеться у церкві Святого Олександра Невського, а поховають Івана Мельника на Алеї Слави місцевого кладовища. До рідного села Печихвости на щиті повертається захисник Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Печихвостах завтра. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі. Церемонію проведуть із військовими почестями. Завтра у Луцьку відбудеться прощання із героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001-го року народження, поліг у бою 23 червня цього року поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області.

0: Сандерс Малюх, 92-го року народження, загинув 1 березня 2025 року у районі Піщаного на Донеччині. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. На Волині рятувальники за добу ліквідували понад 1.5 гектара пожеж на торф'яниках. Зараз зусилля рятувальників зосереджені на 3 основних локаціях, де підземний вогонь намагається поширитися далі. У селі Ржищів Луцького району, поблизу села Тойкут на Ковальщині, біля села Залазія Камінь-Каширського району. Минулої доби на місцях тління екосистем безперервно працювали понад 50 рятувальників. Посту у столух у чоловіка знайшли ножі та інші обмежені для транскордонного переміщення предмети. Як повідомили у Державній митній службі України, усі без ознак використання. А це 7 ножів, 2 магазини для набоїв із заводським маркуванням про виготовлення в Україні та 10 глушників, які можуть бути визнані предметами військового призначення, були виявлені у бардачку автомобіля. Ним громадянин Польщі прямував із України додому смугою руху «Зелений коридор». Знахідки вилучені з обігу та передані правоохоронцям разом із повідомленням про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Громадяни, які планують перетин українсько-польського кордону, пункті пропуску у Стилух, попередили про великі черги. Як інформують у 6-му прикордонному волинському загоні, зараз на виїзд тут із України налічується близько 60 транспортних засобів. Щоб уникнути тривалого очікування перед пунктом пропуску, рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску, зокрема у Львівській області, а також перетинати кордон у ранні, ранкові або пізні вечірні години, радять прикордонники. На Рівненщині поблизу мобільного блокпоста стався конфлікт із застосуванням фізичної сили між військовослужбовцем і представником ТЦК. Подія набула розголосу після поширення відеозапису у соціальних мережах. Один із учасників інциденту, це військовий, який, як він зазначає, перебуває на службі вже 5-й рік, оприлюднив власне пояснення подій. Каже, під час перевірки документів його знайомі знімали на телефон процес огляду автомобіля, і у цей момент один із чоловіків у формі нібито продемонстрував у їхній бік непристойний жест. Військовий зазначив, що сприйняв таку поведінку як неприйнятну і вирішив з'ясувати причину подібних дій. Після розмови між чоловіками виникла словесна перепалка, яка перейшла у фізичне протистояння. Під час конфлікту на місці перебували працівники поліції, які намагалися припинити сутичку. Військовий позитивно оцінив їхні дії і зазначив, що правоохоронці намагалися врегулювати ситуацію. Також він повідомив, що після інциденту деякі працівники ТЦК та поліцейські перепросили за подію. Водночас чоловік, поведінка якого стала приводом для суперечки, за його твердженням, попросив вибачення уже після того, як відеозапис конфлікту набув широкого поширення у мережі. Військовий окремо наголосив, що не розглядає цей випадок як претензію до усіх працівників ТЦК чи правоохоронних органів. На його думку, йдеться про конкретний інцидент, який виник через неповагу та неналежну поведінку окремих учасників події. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, у день місцями гроза. Вітер переважно західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, у день 14-19 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 11-13, у денної 16-18 теплих градусів. Ну і для тих, хто відпочиває, температура води в річці Стирнині 20, в озері світять 16 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Миколаєві під атакою російських дронів опинилася транспортна інфраструктура і техніка. Як повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, унаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік, його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Ну, загалом на Миколаївщині за останню добу унаслідок атак армії РФ пошкоджено приміщення санаторію, навчальних закладів, склади і приватні будинки людей. Дроном атакували сьогодні росіяни маршрутку із пасажирами у центрі Херсона. Постраждало 8 людей у всіх. Вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. А напередодні у місті у Корабельному районі в результаті влучання безпілотника у маршрутку загинула жінка. І ще 9 людей отримали поранення. На Донеччині триває примусова евакуація родин із дітьми у 5 населених пунктах 3 територіальних громад, де оголошена обов'язкова евакуація, залишаються 270 дітей у 230 сім'ях. Найбільше в окремих районах Слов'янська – 176 дітей із 142 сімей. Водночас за останній тиждень у липні із області евакуювали 67 дітей з 59 родин, а у червні загалом вивезли 357 дітей із 230 сімей. Нагадаю, примусова евакуація дітей з сім'ями у Донецькій області триває аж від 7 квітня 2023 року. Національна поліція та Служба безпеки України здійснюють досудові розслідування за фактами подій у Львові. Слідчі Нацполіції розслідують, зокрема, напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок під час інциденту. Повідомляється, що поліцейські встановили особу нападника і затримали його. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри. СБУ зі свого боку здійснює досудове розслідування за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Нагадаю, у Львові під час нападу на автомобіль ТЦК цивільні застосували силу щодо 2 військовослужбовців. Призначене службове розслідування. В Україні запрацювали нові правила видачі посвідчень водія. Тепер документ діятиме упродовж 5 або 15 років, залежно від категорії транспортного засобу. 5 років для вантажного та пасажирського транспорту і 15 років для мотоциклів і легкових автомобілів. Нововведення запровадили, щоб поступово привести правила до європейських стандартів і підвищити безпеку руху. Таке повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

0: Попрощалися із двома захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 2025 року у бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці, поховали на кладовищі мікрорайону Вишків. Місцем вічного спочинку Максима Мачули після заупокійного кінної служби України всіх святих землі Волинської став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. Підвайцівська громада втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня. Прощатиметься із полеглим воїном завтра. Чин похорону відбудеться у церкві Святого Олександра Невського, а поховають Івана Мельника на Алеї Слави місцевого кладовища. До рідного села Печихвости на щиті повертається захисник Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад півтора року вважався зниклим безвісти. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волновайського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Печихвостах завтра. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі. І завтра у Луцьку відбудеться прощання із героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001-го року народження, поліг у бою 23 червня поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 92-го року народження, загинув 1 березня 2025 року у районі Піщаної Донецької області. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У місті Володимир виник резонанс навколо мобілізації клірика Володимир-Волинської єпархії УПЦМП проти диякона Богдана Руднічка. Представники єпархії заявили у Фейсбуці про силове затримання священнослужителя, тоді як у групі комунікації Волинського УТЦК та СП запевнили, що призов відбувся винятково у правовому полі. За версією релігійної структури, подія сталася біля будинку проти диякона, коли той повертався із богослужіння. Єпархії стверджують, що Богдана Руднічка нібито незаконно затримали із застосуванням сили, а вже наступного дня він опинився на військовому полігоні у Рівному. За даними військовослужбовців, під час заходів оповіщення громадянин намагався уникнути спілкування, але на вимогу надав персональні дані. Перевірка через систему оберіг показала, що чоловік підлягає призову, а чинна відстрочка чи бронювання у нього відсутні. Відтак він успішно пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним і, згідно з чинним законодавством, направлений до військової частини. Такими були новини на цю пору. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, у день місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, у день 14-19 градусів. У Луцьку нічної пори 11-13, у день 16-18 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Вмикай та слухай.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Бігай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM. It's like strawberries.

0: Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Нововолинську провели в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж зустріли при в'їзді у місто. Після чинноліті у Свято-Михайлівському храмі захисника поховали на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі Другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня минулого року на Донеччині. У Луцьку попрощалися із двома захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 2025 року в бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці, поховали на кладовищі мікрорайону Вишків. Місцем вічного спочинку Максима Мачули після заупокійної служби у храмі всіх святих землі Волинської став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. Підгайцівська громада втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня цього року. Прощатимуться із полеглим воїном завтра. Чин похорон відбудеться у церкві Святого Олександра Невського, а поховають Івана Мельника на Алеї Слави місцевого кладовища. До рідного села Печихвости на Щиті повертається захисник Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Печихвостах завтра. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі. Церемонію проведуть із військовими почестями. Завтра у Луцьку відбудеться прощання із героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001-го року народження, поліг у бою 23 червня цього року поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 92-го року народження, загинув 1 березня 2025 року у районі Піщаного на Донеччині. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. На Волині рятувальники за добу ліквідували понад 1.5 гектара пожеж на торф'яниках. Зараз зусилля рятувальників зосереджені на 3 основних локаціях, де підземний вогонь намагається поширитися далі. У селі Ржищів Луцького району, поблизу села Тойкут на Ковальщині, біля села Залазія Камінкаширського району. Минулої доби на місцях тління екосистем безперервно працювали понад 500 рятувальників. На посту у Стилуху чоловіка знайшли ножі та інші обмежені для транскордонного переміщення предмети. Як повідомили у Державній митній службі України, усі без ознак використання. А це 7 ножів, 2 магазини для набоїв із заводським маркуванням про виготовлення в Україні та 10 глушників, які можуть бути визнані предметами військового призначення, були виявлені у бардачку автомобіля. Ним громадянин Польщі прямував із України додому смугою руху «Зелений коридор». Знахідки вилучені з обігу та передані правоохоронцям разом із повідомленням про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.

0: Громадяни, які планують перетин українсько-польського кордону у пункті пропуску Устилуг, попередили про великі черги. Як інформують у 6-му прикордонному волинському загоні, зараз на виїзд тут із України налічується близько 60 транспортних засобів. Щоб уникнути тривалого очікування перед пунктом пропуску, рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску, зокрема у Львівській області, а також перетинати кордон у ранні, ранкові або пізні вечірні години, радять прикордонники. На Рівненщині поблизу мобільного блокпоста стався конфлікт із застосуванням фізичної сили між військовослужбовцем і представником ДЦК. Подія набула розголосу після поширення відеозапису у соціальних мережах. Один із учасників інциденту – це військовий, який, як він зазначає, перебуває на службі вже 5-й рік, оприлюднив власне пояснення подій. Каже, під час перевірки документів його знайомі знімали на телефон процес огляду автомобіля, і у цей момент один із чоловіків у формі нібито продемонстрував у їхній бік непристойний жест. Військовий зазначив, що сприйняв таку поведінку як неприйнятну і вирішив з'ясувати причину подібних дій. Після розмови між чоловіками виникла словесна перепалка, яка перейшла у фізичне протистояння. Під час конфлікту на місці перебували працівники поліції, які намагалися припинити сутичку. Військовий позитивно оцінив їхні дії і зазначив, що правоохоронці намагалися врегулювати ситуацію. Також він повідомив, що після інциденту деякі працівники ТЦК та поліцейські перепросили за подію. Водночас чоловік, поведінка якого стала приводом для суперечки, за його твердженням, попросив вибачення уже після того, як відеозапис конфлікту набув широкого поширення у мережі. Військовий окремо наголосив, що не розглядає цей випадок як претензію до усіх працівників ТЦК чи правоохоронних органів. На його думку, йдеться про конкретний інцидент, який виник через неповагу та неналежну поведінку окремих учасників події. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, у день місцями гроза. Вітер переважно західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, у день 14-19 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 11-13, у денної 16-18 теплих градусів. Ну і для тих, хто відпочиває, температура води в річці Стир нині 20, в озері світять 16 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Чому?

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Гадаю, часу ти туди, де не знайти. Я підіймаюсь вище, аніж побачиш ти. Увесь світ був для нас, як швидко плине час. Не йде час, водночас не боюся висоти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: mojemu serci, jak kule posyryt boju.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Аверс ФМ.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напили зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти. I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: слухай. Та слухай. 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Чаще.